Ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka na ka